0: なくて、やるって。
1: バカだね。タレクパスね。
0: え。
1: じゃあ、やべえ、タレクみんなに、じゃあ、来るのにタレク。
0: え。
1: あ、じゃあ、車に呼
0: べ。うん。
1: マジックしてく
0: れ。すいません。これ、直線。これで、どうすんの？これが厳しいんです。
2: Right, let's...